0: Sami filma bada li Amanda Kennella oda filma sella marstan vaku som main med Wester Chaya hos Toronto internationala filmafestivalas Kanadas. Filma la Boris Valdun Westaja så filma Valdun efter Elisara Valkepa Mai Ramidobo. Tackar Vaimo la dramafilma Jada Stadjo att la Jaskes Motofamulars filma. Filmas Tjuvujovo Gweklo Jakkas av Spadosami Eiva Gila är ben artistologo som Fahka Jami. Eiva Neftersa Elisara Valkepa. Lei är en omars väsa hos den större filmfestivalen och du får mig Shumi Dacia Kernel.
1: Men alltså det var jättefint då. Skådespelarna, han skriver autografer. Det är otroligt ju att göra en film. Alla har bara varit, vi har bara varit så koncentrerade på att få gjort det här och få det färdigt.
0: Amanda Kernel och det är en omars väsa hos Torontos den större filmfestivalen och du får mig Shumi Dacia Kernel efter i bajtet. Efter att la mig bäsan challi autografa i filmfestivalas jag ser, jag filmar och jag hur är det normalt Wester Valdemar Lohkason.
1: Det var ju fantastiskt, den här filmen har blivit så fint emottagen både av recensenter och publiken. Väldigt troligt.
0: Som motlåter filma jag efter att valde att åka Boris och Westa. Sike filma arvostadlig rämmen i filmen jag gärtsitte båter sin låsa många motlåter att det ser likvete dasa. Torsta häkida norka i gilla är hela filma berustad i nättabäki Next Best Picture med källa filma i bidra jag ennästa Emmy och Oscar Balkasjum i efterhuset. Kennel filma i att den gafts i trögga. Kåse börjemus bådus låg i.
1: Jag tror ju att det är såklart en väldigt universell historia på sitt sätt. Alltså många människor har ju upplevt att, eller behövt fundera på i sina liv hur man ska komma vidare från traumatiska händelser och så. Så det är också en kärlekshistoria och det blir också folk väldigt berörda av. Det är olika. Många grät ju på premiären, både under filmen och efteråt. Och så skrattade de ganska mycket faktiskt. Det var härligt.
0: Filmen går vem och några bortnöjda Eiva Gertsla Birge på Adjodalos många gås och ärtsi hjärma. Morastelis Gertsla som adjutte dig era på Adjodali enars alla mig dock i så. Filmas lämna i räcksvåta jag om mig ganska båda kovdagis. Kärnel jäkka om mig må nu väsa hitta en universella mytelussan kolossla erskodike dobbtut. Gertsis ikke tjiro jag bågostetje mytelussan dess.
1: Det har varit helt nödvändigt och också helt fantastiskt att få göra den här filmen med både skådespelare och team som där väldigt, väldigt många kom från renskötseln och är van att lösa problem snabbt av alla slag och tänka om. Så det har vi ju behövt göra hela tiden.
0: Sila pohlaan tälki väsi hän ja vel uudessaat keillä maannan filmadetti. Hasselus tälki tapusle loosaa kolla tiivras filmaraakkati tatsa kenel. Suunin leike hui tehlas, että ienäs asii siki nefterin ja filmaparkin kalkoille patsutallu duos. Ta leike afkalas, kosi mähti pohlaan hasselus ja chaudit.
1: Det är en film som ligger väldigt nära verkligheten på många sätt. Både renskötselns verklighet på många olika plan. Och så är det ju en film som handlar om förlåtelse och om att hur man läker från svåra saker i livet.
0: Sillä kärtselän kovve eskudikki beli baatutalus, siike hastalousa ei luottus olla mui kaskavuodai. Ja maitai kovve mua on mos ellimis kärtselä antakasi jatti ja mua eijas fasnäks naama nanusmahti ja ruosui, just ruosui väsiha. Kenel filma sähtää voihtiit Balkasjumi Toronto filmafestivaalissa, mi pistä sotna päivä. Eska sotna päivä almuhit giidai voihtia. Torontos Kanadas Kennel del Dolen Jolka San Sebastian Filmafestival i Spanias gås filmas läsotna bevies Europa premiära. Toppla mig filma nominerar ju von Balkasjok mig. Kennel lockar den större gotnin som jag går mig med chaps filmadakit ge Elina i la bara kan filma en majla efterhassan Balkasjok mig.
1: Filmen tävlar ju i liksom tävlingssektionen här som ett platform. Och vinnaren annonseras på söndag på en presskonferens. Det är den enda tävlingssektionen, men så är upplägget här. Och det är nog, den presskonferensen är samtidigt som vi har Europa-premiär i San Sebastian.
0: Nya mojtli filmadaki Amanda Kernel. Jag tar runt hos lärkemelde låin i efter att jag kolmas Vuligitasto San Sebastian i Espanja i Åne. Kostan filmas la Europa Westerjaya hos Sona Baby. Kosta filma tjej hos Samis dasila väl med dubbon mot råta sabahtet drängomane sola genom att svajta arat tjej hos där filma. Den här skidun med hej Mette Palavara. Täällä etsui hänne tuolla vuotta eri ja vahkolahpa.

Just, und dann sah das Lachmuchten at la kollen alle blie med sjuang at de la henne gå ned la blie med baby. Jeg blie med leie NRK Ostivåde kampanja, mas aige musler rake de hokte sars muhtu ja ilo ja nonne servivåde mene gardinja skoblen. Jeg viljar ja sami artista meia la på den ja i blie med nestitte laula inn her for deg dargilli, ja len alo da sami gilli. Vi almo hovo i berget da djøng man og tjøy jam lo appi ei Ja den jag är fadden lär ju också spela och jag spabbar checka nilo och läsa det galaka den jag är lavla mofti dati mäna i dvarju nuppi nuppi jag blir regga i åkta bäde åkta tjödjut. Ja där man kan tjua han den jag är splimmer sjunga där la viljan viljar nattlandsmiljö meja här för dig.

0: Jeg kunne tenke at jeg blir med sjunga, ja, og når han leier at bli med baby, måtte mye leie at bli med. Da lærte NRK oss til å få det kampanjen, mens egen mors lærer akkurat de åkte seg smukt og gjør ilo, ja, nanne ser vi både, men jeg er dine skolen. Jeg lærte ikke å oppbygge eller ser hva han blir med i meg, de politikere, så at det verker jeg heter Asa Hose, eller nå ikke melder den danser vi. Hvor ikke du lå i reise går en gudem i Algehove i delen av det, men ikke hører seg derpå hos Norge. Da ble vi av og til med til Norge, danser min, musikken, ja, og det var det kjernmåstaktig min. Ja, den jeg fedde en le, jo er også spillet, ja, spabbekjøkken i lo, og lyset til galga, den jeg i lavla måtte da, de mener, da det jo noppi, ja, bare gikk at de, og det bedre, og det kjødde ut. Nils Rune utsigen, artisten av Malle, Slynn Craze, lille med sjavast, han bidra at det la være seg han gifts i dem i skolplass. Det som mye til å makke merker så, min sånn jeg ikke blir med seg lære skolpløyde.
1: Många av den dalgomusen heter som jag hade skolan med här. Som det har ju den blir med melde. Sidan så jag har jag höll hela avlo här. Ja, många jäkande var ju att bores. Och nu man måste ni med den att gå i så in och melde där att det påkade melde. Jag också är snart och stå var det just mot en gea i och det. Dans ut det hela med sig ärtlig och lacka. Måste det att det är någon mån kväll jag kan gå in om månen i med den så in och med det. Månen är inte tjej och med det där. Det var inte på bordet det är näkt att att motgöra det. Jag åkte golkstor. Det är det påkodd med det.
2: Jag kan gå att det lyfter av i det blir med kampanjen där det går vanligt manna.
1: Ja, mun kai jahka. Mun jahka nää viisataa pliime tälle lämmäs manga ja kitalle. Ja mun jahka nää vähkä on ollut tiedä, että kun isot huomaa mun släkten kivsi tämä perä just, mutta tälle vähä, että puokkalle mieltä päässä mieltä ja loppille mieltä färä maa. Ja edellä mun ei tässä vaatii pahpejaan skolaa. Tiimaa. Se loppuilee huipuun tilliin ja se loppuilee johonkin ollut mieltä tämän kampanjan. Se loppuilee, että kun me itsekään luokkaamme handicap-ohjaa ja siilekin siinä mieltä tansumen ja siile huijotaan ja siinä mieltä. No, että mun jahkan Joo, mun jahkan tälle yhtiölle vähkan tälle hui ollut min generasjon omalan päivän. Mm. Mun jahkan tälle, kun mun lehtsin nuora, det on hiilen motkaudet kyllä. Det on hiilen, just on hiilen spabba tjekki tjida ja liikkuin spotte ja idrätti. Det är en omaa sitte kun paret niitä. Det on hiilen melde mun dagia. Ja nog om modellen med den där jokelagen påkulle melde nu måste jag ska det bli med eller hur bör projekt där jag men jag kan det verka och jollo fast generation med vilken den inkludering är en annan shit där man jag kan verka hur jollo
2: det blir med kampanjen handlar gott när dal kuhtan upp lägg Att då ni läppäsen denna bajasred, det kan laula kikon, mutta då du går unga dörvålar så att du man i spått i bäset en dagt.
1: Under kalle, det är också. Det är hur som är att man inte slakta skolas ja. Att som det är mig, boka kan jag boka det så inna mig. Det är det är bara dillig. Det är Dörrbundslösa att det här blir med lavl och jag gick upp på att det är hur stora dapar hos manna i det. Jag ser ett meld sikre dans och jag lavl och det är lavl och gick. Men det är kalla hur som man. Tjaja går ju att man har rift skolor. Gills i det, men kalla ägge behöver bara gavna mot det. Det är väl alldeles onnivigt den. Jag lagar vågen, jag blir med lagt och jag borde vågen.
2: Lyft du samma borre skola blir rast den haga? Då ni inte ger och det markar ditt. kuude mus pliime laula lä du jella laula.
1: No, ehkä luisa mun jahken tälle tunkka tunkki. Kalle mun mielestä suhta se mus mille lämmäs. Jella mun jahken mille kuldelen pohjana mus mit.
0: Niin, ja muuteli Nils Rune Utsi ja leikee NRK Sami Talenta Elin Oskal Guti Jira Hallaisu. Ja tämä on mukaan jakkaan, että hei vitsuja heikki Nils Rune Jilla Blimme Suonga, no tätä älä Elin Oskala Blimme Suonga Baafganas.

0: O, ne timu ofti salga mange morsi digge bei vi molku i elektrifiseringa dela nashi se borgar ting laga manner eftis. Mange borgar tjaksi manu vidan blau api aive algi ja o ne de galaga tjaka i gessu. Norka rädde hos mer de borgar manu skvekte då kvekli gormas at molku i gasarust hammarfesta skalaga heiti ha nemis gasa famu ja baise at ni gått i helramni gasa bofta det mai. Kvekte då kvekte en jeljis vajde i Norka samme digi stata da nashis ja Oslo digi goddi zelki din magias i duomo da nashis, ko samme digi vajte halai. Ja samme digi kvedli det ashe i lagamane rekte. Mange borga bufti samme digi simpeli oudan ja kasko vahko ge stata ja ikte lei viitani vorro. Ja topplamis reporter Mairene Antti. Bore i dit, Mairene.
1: Bore i dit.
0: Mida är babylagivan teppe?
1: Det handlar om den ajtolåka att många barkar han är i vår och har vår allgodan bok till mig samma däck belistappes addit sin onjolan ärsis gaskvako läge stata si bok till jäse onjo måsig ojnetan ärsis jag dallar i mig i samma däck president Silje Karine Matkas ärsis och Asselars tillgåhus jag gick det dårstad eller inte jag gollar med vitan tillgåhus och guftis man läcker samma däck bjällis jag åktages statnet.
0: Nami doppel både i Oden.
1: Samma däck han tjortjå att molko elektrifisering gaibia nu. Och lo eldrevni att bägge då hux till en bägge för mig finn Markus. Jag startade väl det då hoj vill det hade mer rados la ajpas lovalars. Jag ser mig där tror jag hade molko i mer rados i automatalars merksatte och då lunt och sisa bakke mig. Jag hade molko till att dala det industrigovlos med i koska sami arbe virulars ela husa i det njolka. Ja, det här är samma dik i ovd seniorradade Elina Hakala gotega gai vårt sin vitan tillig husa bukti hikte. Jag såg tillig i att det samma dik i lebi utan konsultation i mangi ovdal gomerad hos molkoi elektrivisera mig dagkoi. Jag nubbi vitan Torval Falksson detto higes att det startade alla gärna gatun radade alla samma lartjön. Ärsinn makusk sikide ja att det låg i det här att det där tala hov ja som då jag i tillägg sitte att det starta i sätet och då räddet i mig allamma ja statnet viten till kosa Gunnar G. Lovås sån tillgivs att det elektrifiserar en meldisbok där enet äldre av där på Finnmarkos.
0: När man i ånige så gav det uppe.
1: Det handlar om att man måste bäva den vajtärsis nu att det är en procedur som man dräftes. Ja, det är en alla gärna som inte gör det sin bäljus i alla smava hikte. Ja, status där man inte alls hittar sin procedur. Ja, det har märkt sig att advokat har bokt i tacka tjocka i gärna som vill ha båten och utan det bäva dickis. Ja, man inte har axtalet sin bäljus.
0: Nå, gås borde det ha det då mogalga zelkota nashis.
1: Det tiggi och det här gedra där sodia då imelde det zelkio att då mo bata bira se njälje vaku gärtsin och att det skadda golkman och kasko golkman och satte det då mo bata molko jashis.
0: Och logit och då njämajrene anti. Där lär tjojahane Oskar ja Leiden.